ništo ne možeš da ščupiš taka. Kak to možeš da ščupiš srce to? Pukna ti nije